لگے کبھی مگا دلونی لگے کما لگے لگے اٹھانی رجیت اٹھم مجنم و مسلمان و مسلم کلے و قلبی عالمان مجھے یقین سب کر بکاری بدو ہی نیت